Litnaulri tsakhkat ntsallaqaqatki awaatit nappait staqluku taliuinqertluukillu ikaayoqluta litnaur toraallerkaat tsallaaqsugungaaput

0: WYUK repeated on Chifornuk Radio, KCEF 93.3 in Chifornuk, Alaska.
1: Tamam ta pilhut kluta mikilungum ta asigalutungli kogas kat umyok suku pilta. Upyokoguluki gandram ayokujikka maktskiruluki talisskiruluki inaktskiruluki su. Li kogas kat liknaurat pitkluku.

quyanarkuq litnaaruvigni pinnerillungermang mikillnguut litnaartoriugnga luutun ikaajorluta asigaluutun liquraallerkaat tallaaqnaarput nasavagaqluki litnaaramtun quyaallerput liquraallatnak

maakkuun kaa pilas khat maaitoi chat khong ko tanasam ni a ru laik sauna ni akwaag toi akuna a kaya ga khuluni pilkhmini makut hun angal kuyaagartun facebook karluteng pillegi tilliita pilli niluni a nqaut makhna kinqaqaami a tog aqsaqqani witaf kinaateng attaman naqsuteng a akunattoi a qalaq akwaagarnat nalqikhluku khakkutta a aqranaullerit qayaagaaruluteng neqnak murilkiluteng pituulitta aam pilkhamakhni akunattoi angaayoqqaagmaqanrut klalhak aqum sunnagiyum ikani aq chan berlin a tamakutilakhluki ikani wi talalputta aqunalla moses mochin tamakutneqit puyuqqaqamaktki puyuqngarluki paeqqamang a ayakhaniqqaqhamittoi puyuqluki paeqqamaktki malrugunigatorluting pilallhattaa ummiaqlarqa angaayoqqaagma malrugunikka aruwagnikku martiluutk a tool puyuqqumaariq chata a tawjimk deku martilanglutak tagum tunugtartaarturuluku a toniattawjimi a uittaarchitpuknaaku tagum nugtartarluku natqfaqaaniraqluku a ruwakkumapkaraqluku a keh paktoi a ku unnokumittoi kumakkumaqquatuluku a puyuqqallattoi tangarluku akunattoi qanrut kallha manna a skinnat a aqassaaqattamaana yubrialuk pilallkak a tamanaummiaqqa akkuaqaqqanrut kallukku pillhani neqqaqqalukut saliqanllha qanllqanlalhakka a aqassaarit makutta aam puyuqngaarniluukki a totten toillirtaqaata toi qaispik qaisperkaunerigiluteng pilallarruutta ikaaqinllu a neqqallillerrinak attautirquunerilingorrumik toi a unnagaavat a iqvaqayalallruukkutta a waavat kaalerimun kaulluta qataqqutkun asigoqoluta paggaavat a nannavallermaggum nunnii nun tammaavat nunallaqat nunniit nun khaaukkutta a angaa a aqum atallmaa angiliwik khannunnii nun tammaani toiqvaqarluta tamaqqut neqat a aut utaqam ta qan nilutik piqaattarqamakka litnaullakkarput khottaitiqsuku pilallullerikka anaputluagunaanairutput kinertigullhoomi litnaorvigmi upplutattoi qimugtillu tiumuk uppauttarluki maa nittoikot naa kastam kukallan nun niini aqtuugilallhuut tamaanattoi umioqluku maai illiinih patahtuulluki piluukki pilumtaa tamaattum mekeyarnaqsukluki kottoit umioqtakko kinloq bailagata qamaqqamaqqallit pillaamagtki taqwaam khonkuta allhakuungax tog ataltaorluta pillerani makut ayaqqiyoput

tjuun rilingum kluyukum knih kluku billerani nalluyagut tarkaun rikhluku unguwaqallamtni perkartuukut tammai ukut akuna awai makut kusqoqwakami tat neqit saamannaan kepilu kepitu keputta umyok namku khawarakum anrut klukupilha ilu mkhnekwa pilu teng bat pilu teng kan khalunipan unnom kchali anrut knalu kutamana pilhoka tol chali makut salmon species rilingut like lokhuit chingik lairatlua makutta tamakut kinin qassaulukin rengremeng attam annangaituq makunun qerlornun tapqulluukki kinerchu taunani kinnerunani lukina immanapikuuni tamakun kin pinkhluni pikuni changtaraluni loqhuyagnak chingiklaarnaklu loqhuyagmun tapholuni tamana nerlha asih toqoqikhaluki toi attamut ngaitoq makutlu chali aqumammilu gairutma qanqiret pawani pingartaqata kullumun takhluteng paqata pilallukkiinga qanqiirthuq makut uu maramangtengaulartut toi nalluunnaarilukku kinin kinniumanrilingermi nerriuqngallarat chali attam anyukulun mikhiauluni khattoi pingaunani aqsaqumiuittarkauluni tolchali makut khatn kekhmi ilu put una peluku pemta yaqulignak peqqamakkinirilut kakhukkangaayoqqarka peqqamakkinik maanaputtwa yaqulegtorruluta pillhoqamta nerrarluta tamakkunikka inqonaoraakkut nerias knataat salugpaanik tamana chali umyoqlaqqa ilumun qammumun ilumnun asergengaitlha pelukku pilallrulilrit amtaltoi nerrarlu taallu taqqaqamta akutamk nertullhuluta yaqulegtorraarluta toi akutaq dessert taqluku akutaqnan juitlhoomi nerraqluki na akutartoraqluta tuum umioqakhuiilliini paaqluni chin inqoqhaarluta tamaatumak atsanik neriasqkenata yaqulegtorraarluta aku tartulaallamtni kummiaqapilallruuq taqqam toy as totn toy ayoqqami taqsaitlallruuq tuulchali atsat makut chikum quttauluki ta chungaqchnaatn khattoy color rang vailagata chaliyam tamakunikin qutullruit kutta nerisqapkenaaki chungaqittauluki toy mai makut khangkuta makunun ayakyom nun kanrut kaqluki pinak kukut chali toh ana gusuk yam lheluki chali nrisqsuunaki anakhchigatnaq niluki makut khat siittait quyuq quyuqulut quyuqlutin paaqqa tatootn toi